0: ar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: akuba kere woroba.

0: mar me pacho
1: iti yunyo or radio yum yit kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yunyo or radio

0: ar me pacho
1: iti yuño or radio yum ye kre wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yuño or radio